0: manejar ahorita, en la ciudad, claro.
1: Pero ahorita hasta mi abuelita tiene teléfono inteligente, güey. O sea, ya lo exigió. De hecho, mi abuelita ya me dijo, hey, videollamadas ya hazme, porque tú no me haces videollamada. Y mi abuelita tiene, pero mi tío no.
0: Mi mamá de 80 y tantos años, mi mamá tiene como 82 años. Ajá. Tiene teléfono inteligente también y lo sabe utilizar. ¿Todos?
2: Ajá.
0: Hace llamadas telefónicas también acá por Facebook, acá un Facebook. Pero mira, también acá.
1: Tengo un tío que no le gusta eso de los teléfonos inteligentes.
0: Ah, sí, ¿por qué no le gusta?
1: Pues porque dice que la batería dura mejor, tiene un Nokia, dice que la batería le dura más y que no le interesa ver chismes, porque eso que de andar en las redes sociales que es puro chisme.
0: Ah, eso sí, las baterías de antes te duraban hasta 5 días, pero también los teléfonos de ahora consumen más las baterías. Por ejemplo, estás consultando noticias, estás mandando mensajes en redes sociales, estás consultando redes sociales.
2: Sí.
0: Es más, el uso, pero se termina más rápido.
1: De hecho, a mis primos les dijo, ¿saben qué? No, les voy a comprar este teléfono, les di un Nokia a los dos, de esos viejitos.
0: Oh. Y no saben ni cómo utilizarlo.
1: Y mis primos, ¿cómo, papá? Pero mira, que pues el teléfono inteligente, que yo lo quiero con... No, hasta que tengan dinero, cómprenselo ustedes. Yo, la neta, yo no les voy a comprar un teléfono así caro. Digo.
0: Hay gente ahorita nueva que si les das un teléfono de antes no sabe ni cómo utilizarlo, porque antes tenías que insertar la memoria, el SIM card. O sea, tenías que poner físicamente también la batería. Y ahora ya viene con todo. O sea, ya nomás en el teléfono lo conectas allá a cargar y ya estuvo.
1: De hecho, mi abuelita todavía sí tiene su Nokia viejito y le pregunto, oiga, abuelita, ¿qué onda? ¿Le regalamos uno nuevo? Y dice, no, yo, ¿para qué lo llamas? El celular es para marcar, me dice.
0: Yo me pregunto una cosa, ¿habrá alguna persona que todavía utilice un teléfono de esos viejitos solamente para llamadas telefónicas?
1: Pues ya te dije, mi abuelita.
0: ¿Habrá?
1: Mi
0: abuelita.
1: Tengo
0: allá
1: dos
0: en Aguascalientes.
1: Tengo dos, una que utiliza nuevo, que ya quiere nuevo, y otra que tiene nada más el viejito.
0: Señores, ¿habrá entre nosotros alguna persona que solamente utilice un teléfono solamente para llamadas telefónicas? Si nos pueden marcar aquí en cabina. En el 1-844-370-4839, 1-844-370-4839, amigos.
1: Zaida, ¿por qué tan seria?
2: No, nomás estoy escuchándolos.
0: Porque no conoce los Nokia.
1: No conoce los Nokia.
2: Yo prefiero mis iPhones.
1: Ya despiértate tú.
3: No way.
4: Sí, güey. Es el Freeway Show.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Bienvenida a AutoZone. ¿En qué estás trabajando hoy?
6: Mi auto está haciendo un ruido. A veces es como... y otras es como...
3: ¿Tienes prendida una luz del tablero?
6: Sí.
3: Con el servicio Fix Finder gratis podemos leer las luces del check engine, ABS o mantenimiento para encontrar la posible falla. E incluso recomendarte un taller si lo necesitas.
6: Entonces no necesitas escuchar el...
3: No, con el Fix Finder, sin complicaciones. Solo servicios gratis.
7: Get in the zone, AutoZone.
3: Aplican restricciones.
8: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
9: ¡Cielos!
10: ¡Oh, rayos!
8: ¿Pero por qué no mejor dicen?
11: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
8: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
10: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
8: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
12: Have you heard? Affordable healthcare is better than ever. And right now there are more carriers and plans to choose from. The government's Affordable Care Act is available for individual and family health coverage plans with little to no cost to you. 70% of callers qualify for a zero-cost healthcare coverage. See if you are one of them. This is not Medicaid or Medicare. This is the marketplace with the largest selection of healthcare plans from the Affordable Care Act.
13: Call 800-895-8120.

0: Morning y Certain Teeth con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
1: Hola, soy Postazo. ¿Alguna vez te has sentido como si no estuvieras haciendo lo suficiente como dueño de tu mascota? La verdad es súper difícil equilibrar todo. Nuestras mascotas, nuestras vidas, nuestros corazones. Es imposible hacerlo todo. Y por eso existe la nutrición para las mascotas de Hills. Nutrición basada en la ciencia para ayudarte a dar más amor del que es humanamente posible. Como humanos tenemos límites, pero para eso existe Hills. Encuentra la comida adecuada en hillspet.com/. La ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hills Pet Nutrition. La ciencia lo hace por ti.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hola cuates, soy Raúl Molinar con un mensaje sobre el cáncer. Los latinos hablamos de todo, excepto de hacernos la prueba de detección del cáncer de colon. Hablemos de lo que no se habla y hagamos la prueba. Si tienes 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorrectal, es tiempo de hacerte una prueba de detección de cáncer de colon. Cologuard Plus es una opción de detección no invasiva que puedes usar desde casa. Habla con tu doctor para saber si la prueba Cologuard Plus es adecuada para ti. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorectal. Solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información.
4: I'm Brett. I work at Chevron, and this is my New Mexico.
5: Ella es Brett. Trabaja en Chevron. Y este es su Nuevo México. Para Brett, Nuevo México es acampar en las montañas, disfrutando de las maravillas naturales de su estado. Reducir la intensidad de carbono es muy importante en su trabajo, y eso hace que le dé mucho orgullo trabajar para Chevron. Más información en chevron.com/Nuevo México.
6: Gracias por 30 años de jugar los juegos de la Lotería de Nuevo México. Gracias a usted se han recaudado más de 1.1 mil millones de dólares para la educación de Nuevo México a través de la venta de boletos de la lotería. Además, más de 160 mil nuevos mexicanos han recibido una beca universitaria. Gracias por jugar.

0: estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
1: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto con el bueno, la mala y el feo.
2: Nadie quiere ser estafado, que le roben o que se metan en su casa. Pero nadie quiere pagar mucho dinero para proteger su hogar. Quiero hablarle de una oferta que provee protección para su casa por solo $27.99 al mes. Y lo mejor es que no hay que comprar el equipo si llama usted ahora mismo. Así es, obtenga un sistema de seguridad para proteger su casa por solo $27.99 al mes. Eso es todo, sin costo de equipo. Si llama ahora, le daremos $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo. Escuche. Usted necesita protección para su casa y lo puede obtener por solo $27.99 al mes. Más obtenga $100 en forma de una tarjeta Visa de regalo si llama a este número ahora mismo. Llame al 800-296-1442. 800-296-1442. Es 800-296-1442. Llame 800-296-1442.
3: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: K-L-V-O-F-M. De 5 a 11, escuchas al bueno, la mala y el feo. Solo aquí, en Radio Lobo 97.7, la que toca puras buenas.
6: ¿Buscas las mejores ofertas en oro en Albuquerque? Visita Crown Jewels & Coin, tu joyería local con precios inmejorables en joyas y cadenas. Compra, vende, pide prestado o intercambia. Te lo ponemos fácil. Echa un vistazo a su sección de oro por gramo, donde pagas por peso. Además, no te pierdas nuestra sección de liquidación con un hasta 70% de descuento. Tenemos monedas de oro y plata, incluyendo centenarios. Visita Crown Jewels & Coin, 3248 San Mateo Noreste, hoy mismo. O llámalos al 505-884-4888. Crown Jewels & Coin, para todos tus tesoros.
7: Gran victoria esta noche. Todos están celebrando y tomando. Y entonces, alguien decide que está perfectamente bien para conducir. Es entonces cuando un conductor ebrio necesita un castigo.
8: ¿Crees que puedes beber y conducir? ¡Qué mala jugada!
7: Por suerte, un amigo sobrio interviene y se ofrece a llevarlo a casa. Y así se evitó una tragedia. ¡No! Si alguien ha bebido, consíganle un transporte seguro a casa.
8: ¡Que siga el juego!
7: Tomemos la decisión correcta. Acabemos con el DWI, presentado por el NMDOT.
9: Cada clase te acerca más. Más cerca de tener confianza. Más cerca de nuevas oportunidades. Más cerca de que te entiendan. En Central New Mexico Community College, las clases de inglés te ayudan a fortalecer tus habilidades a tu propio ritmo, con apoyo en cada paso del camino. Una lección, una conversación, un paso a la vez. Sigue adelante en CNM. Llama al 505-224-3000.
10: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles, comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista, camas económicas de madera de nogal, o llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases terminan el lunes.
11: El bingo es aún mejor en Route 66 Casino Hotel y Dancing Eagle Casino, elegidos como los mejores de la ciudad para el 2025, donde ofrecen los premios más altos y garantizados. Únete a la diversión con mejor y más grandes promociones, como el Mirage Treasure Jackpot de $12,000 que se gana cada mes.